Sao sunye obia. Ahofe ene ani monyama ewo. Ye dipra ye wona ma ye nyaso. Enche ye miano. Ya benya mie ni muso ye wono kwanya e befa so yi nyame aye. Bi se enye nyame a. Anka empempe so aye dwi. Kayenim die bianka tu ye.